0: Ljudi, čao! Vaši Brejkersi, Anton, Robert, Miša, Darko, volim vas vaš od Samčuga. Ćao!
1: So, hallo ihr Lieben, wir melden uns noch einmal aus dem Außenstudio von Radio Helsinki im Volkshaus. Draußen wird immer noch nach einer neuen Zugabe, einer zusätzlichen geschrien. Ich glaube, die Zeit drückt schon, also das schätze ich mal, wird nicht mehr passieren. Wir sind auch langsam am Ende unserer Live-Übertragung. Wir haben noch circa 10 Minuten Zeit und dann müssen wir wieder das Programm zum normalen Programm überleiten, und wir haben ja auch andere Sendungen im Radio und wir müssen unsere Sendungsmachende natürlich respektieren. Aber wir sind nach wie vor für euch da, die nächsten 10 Minuten, wie gesagt, also das sind umgerechnet 600 Sekunden, weil ich kann noch rechnen. Ich und meine Kollegin Sana sind nach wie vor da und ja, ich frage mal gleich an, gib die Frage an Sie. Sana, wie war es für dich heute? Sana, kako je bilo danas tebi? Kako si se provela?
2: Meni je bilo stvarno divno. Izgubila sam malo glas, obzirom da su Party Breakers upravo nastupali. Ali evo, vraćam se u formu. Ali htjela sam da te postavim možda par pitanja, obzirom da ja iz perspektive Gen Z-evca i neko ko je nasuprot tebe, koji je odrastao u vremenu Jugoslavije, htjela sam te pitam da li je Jugofešta zapravo priča o prošlosti ili o tome kako danas gradimo nova prijateljstva i čuvamo ono najljepše iz jednog vremena?
1: Koliko sam shvatio, to je nekoliko pitanja u jednom. Nije jednostavno odgovoriti. Prije svega, ja ne mogu sad nužno reći da sam ja neko ko je imao priliku da živi u Jugoslaviji. Ja se jesam rodio još u onom vremenu, ali sam bio jako mali kad je došlo tog mogu ga nazvati, prokletog raspada. Ali ako sam išta naučio, naučio sam da je u tom vremenu nastalo nešto sjajno, i to upravo na nekoj najbitnoj osnovi, odnosno na toj kulturnoj osnovi. Da to nije vrijedilo, to ne bi opstalo do danas. Evo, slušali smo upravo Party Breakers-e koji sviraju od 82. godine i Caneta iz Party Breakers-a koji nakon 40 i nešto godina zvuči kao mladić, ne primjećuje se uopšte nikakva razlika. Onda kad pomislim s druge strane na neka svoja mala sjećanja iz onog perioda, na priče koje sam čuo od svojih roditelja, od svojih komšija, od poznanika sa svih strana, od familije na kraju krajeva, nešto vrijedno je se desilo u to vrijeme i jednostavno nešto u meni živi za tu Jugoslaviju i za to neko zajedništvo. Ne želim sad uopšte da potežem pitanja šta je bilo, kako je bilo i zašto se raspalo, ali definitivno smo ponijeli nešto vrijedno iz tog vremena i tu kulturu definitivno vrijedi njegovati. I koliko vidimo u publici i sve ove vriske i molitve da se vrate ponovo na binu i da čuju još nešto, i čak i komentare Caneta na bini, kako se zahvaljivao ljudima, svim ljudima koji vole rock and roll, koji ga razumiju i koji dijele te neke zajedničke osjećaje. Ne znam, mogu samo zaključiti s tim da nešto vrijedno tu postoji i to nešto živi u meni isto.
2: Jel postoje možda neke sitnice koje te danas potpuno vrate u detinjstvo, u vrijeme Jugoslavije?
1: Pa svakako sva ova nasmijena lica koja sam vidio vani, taj neki osjećaj, to su mi i u prijašnjim produkcijama koje smo radili sa Jugofešte ljudi govorili kad sam ih pitao kako se osjećaju i kako im je ovde, a kako im je generalno kao, kao imigranti koji ne žive više u svojoj zemlji, nego su u nekoj tuđini, kako se osjećaju, i mnogi su odgovarali na taj način da su rekli pa dobro nam je, ali mnogo toga nam fali i drago nam je da postoji ova Jugofešter, to je jedan dan kad se nekako osjećamo ponovo svoje na svom. I to je nešto što i ja tako, kako i ja osjećam. Baš taj neki dan koji me nekako, ne znam, smiri i da mi snagu za dalje.
2: Ja vam možda zadnje pitanje, prije nego što nastavimo dalje u programu. Postoji li nešto što bi ti mogao da naučiš, možda nešto što si naučio od starijih generacija, što bi mogao da podijeliš možda? Nešto što
1: pa
2: ti pomaže u životu?
1: Dobro pitanje. Pa ne znam, nekako starije generacije i generalno stari ljudi su mudri ljudi, imaju dosta iskustva, proživjeli su dosta i ako išta mogu da ponesem od njih i da prihvatim od njih, to je svakako ta neka životna mudrost. I ukusi se kroz život mijenjaju, kao klinci smo volili nešto, kasnije se to razvilo nešto drugo, da li to bio muzički aspekt, film ili jednostavno svakodnevni život. Svako vrijeme nosi nekako nešto svoje i ne znam, uglavnom to neko iskustvo. Volim i tu mudrost kod starijih. Eto, mudrost pomenuh već nekoliko puta. Mislim da je to nešto što me najviše interesuje i što mi ostaje.
2: Možda sada da najavim ostatak programa. A sada nakon odlične muzike, razgovora i prisjećanja na neka lijepa vremena, vrijeme je da podignemo atmosferu na viši nivo. Za noćni program zadužen je dvojac koji publiku Jugofešte već dobro poznaje i s kojim nema stajanja do kasno u noć. Dočekajte velikim aplauzom DJ-an Kupusarku i YJ Genose B. Drug.
1: Ok, auch vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die kein BKS verstehen. Okay, das Interview jetzt und die Fragen, die mir Sana gestellt hat, können wir jetzt in der kurzen Zeit nicht mehr übersetzen. Und es wäre auch schwierig für mich, das auch in Worte zu fassen, was ich jetzt vorhin gesagt habe, so auf die Schnelle. Aber auf jeden Fall, Jugofester, ich meine, unsere Live-Übertragung endet in 3-4 Minuten, soweit ich sehen kann. Aber Jugofester endet noch nicht. Es gibt noch einiges an Programm und es geht natürlich gleich weiter ins Nachtprogramm. Und da erwarten euch das DJ-Duo DJ Kupusarka und YJ Genosse B. Drug, die dann noch bis spät in die Nacht auflegen werden und für Spaß und gutes Beisein, kann man das so sagen, für gute Gefühle sorgen werden. Das heißt, ich rufe noch einmal auf, alle, die vielleicht noch spontan nicht wissen, wo sie hingehen, können sie gerne noch zum Volkshaus schauen. Also hier ist das Programm noch lange nicht beendet, leider draußen schon. Auf dem Gelände muss es ja jetzt bald ruhig sein, aber drinnen geht's weiter. Daneben möchte ich natürlich einen großen Dank aussprechen an alle, die heute bei dieser Live-Übertragung beteiligt waren. In erster Linie eben meine Kollegin, die gegenüber sitzt, Sana Omerovic an der Moderation, meine Wenigkeit Mirza Mulalic an der Technik, heute am Tag Gernot Tuttner, jetzt gerade der werte Kollege Walter Moser. Und absolut nicht zu vergessen, die große Aufopferung von unserer Kollegin Mevlida Bedic, die schon knapp 6 Stunden lang oder mehr als 6 Stunden lang eigentlich im Studio in der Schönaugasse sitzt und unseren Stream achtet und beobachtet und reagiert und korrigiert, falls es zu korrigieren gibt. Also vielen, vielen Dank, Mevlida. Ich weiß nicht, wie ich dir mehr danken soll. Großartig, großartig von dir. Dankeschön. Sana, vielleicht hast du noch ein paar Worte. Wir haben jetzt wirklich nur noch ganz wenig Zeit.
2: Dakle, upravo smo imali priliku da poslušamo Party Breakers, koje nisam imala priliku da čujem još od srednje škole. Još uvijek je ekipa dole veoma dobro raspoložena. Imamo, rekla bih, više od 500 ljudi trenutno dole. Hrana se već uveliko servira i pića se piju i atmosfera stvarno je na nivou. Ovdje sa Mirzom promatramo sa balkona, atmosferu dole i moram da priznam da je dobra energija koja vlada dole u atmosferi.
1: Hvala ti, Sana, za te završne riječi. Hvala i svim slušateljcima i slušateljima. Mi se, nažalost, isključujemo sad. Hvala vam na pažnji. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Ciao, Leute. Gute Nacht.
0: Danke euch. Großartig, wir müssen Schluss machen.
3: Danke. DJ Kupusaka.
0: Jetzt wieder bei
3: und YJ.
0: Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Jahr.
3: Danke, bye bye.
4: Hallo Freunde elektronischer Tanzmusik, hier ist DJ Dom mit Clubstation, immer jeden zweiten Samstag von 22 bis 1.30 Uhr. Starten werde ich mit Hardstrands der 2010er Jahre, gefolgt von Straighten Techno und zum Schluss gibt es dann spanischen, aber auch schottischen Rave, was sich Makina nennt und da geht es dann ordentlich zur Sache. Aber jetzt fange ich einmal mit Hardstrands an und ich wünsche euch viel Spaß dabei.